0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у нове місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, ново місто. BYD. Здай туди на Долинськем. Асмобіль.си.
2: Со ваше ноге тешке, затечене. Имате мрзле ноге. Пекоче под плате. Имате тежаве с болечинами у колени, хрбтеници. Трпите заради болечин, ки их поузрочајо ишиас, реума, артритис. Потим прислухните нашему госту Игорю Нограшку из подјетја Тера Промо Словенија у понедељек об 9 ури и 30 минут.
0: Маркетинг Радија Сранка. Телефон 07 33 23 300.